0: Se nu ia pa telefon, ni tango, ni charleston. Eu am ajuns la couscous, a făcut l'avion de mouton.
1: Se nu ia...